0: Muchunga mijo mpurukiri uradio Msambiki. Tavia nomba soko omprovincia Josofalas kamuno nyambani. Tishitunga mina ngo kumupa mosoro ya amwe. Umambo, urukuverengira kuzutimika kuvira ngo mfafanya yo marimwa inozali. Zuma paketi zo mbeo. Inozutingeswa muno munyika yo Msambiki. Zirikuwa nika zakanamwa no zidindo. Pomwe no shtatijo ngo kwa piko inova. Mapolisa anumunera mahambie mushtaka mprovincia yo nyambani. Alukono keja kuna vaya wanubata mpini jomoto karo kuti mumabuso o kupuro lijira mutendere munu munyika iyo Msambiki mshirongo muna chino akudikani kuboneka ngozi jirijese masoko panguwa ino alukurongo nukuverengwa nijon Sacramento mshini jompepo jina Luis Marijane. Umambo urukuverengira kuzutimika kuvira ngomu fafanya inoza yo marimwa. Zuma paketi zombeo inotengeswa munu munyika yo Msambiki. No zakanamwa, no chidindo kana jiselo, pomwe parkuwa nikavo no masoko anubuya ngo kwapi kwa inova. Izuwari kudari ngo gorokota roma basa umarimwa, magaliro ukunja pomwe no matandwa. Ikuda kuti vave vashengeta no kutiku inikira, vaya vanolima kuti vatame kuruza ngondave kuti vananchangari jumweni kutenga mbeo ishikameri. Vashverikeita mushpirichino pamusungano no valimi mukati mumtundu Beira va Roberto Albino vananga kuti zvidindo zvinosudikwa ware ndizvo zvinozoita kuti vanyakulima vazokwanisi kuvona ngokwapi kuyave mbeu iwari vachito vatanga kuipandira. Va Roberto Albino vadurujira vachiti izvari zviri kusungwa pangari kuti valimi vokusiyana siyana ngo vananja kunguta ngokuruza kwavanoita ngondava yikushandisa mbeu yokuti koinova akuzeviki.
1: A partir do próximo ano, nessa próxima campanha, os pacotes de sementes vão ser selados e vão ter um QR code que vai permitir ver quem que produziu a semente, quem que certificou, quem que processou.
0: Kere kuvira ngomo goler nozari, mufafanya imarimo indaru kutanga, mapaketi o mbeu anazova ashidihwa chidindo chinoziselo nokuti anozova nikavo no ungwari osamsambi unozi QR code ya kunanga kuti ichimwe chinozoita kuti vakwanisi kuziva mbeu iwari

0: Fika on wa red numero.
1: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
2: Ini ndapidolatan pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona miradurato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, itra.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda na ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe njivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
6: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
5: Apo mbiaji binapika iyo?
6: Chisai cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
6: Musa komero nae, awena ni kusimba. Chiku tazati kana ya mafrageja tinipa.
7: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
8: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
7: Ah,

0: Pakati kwanisi kufika pa mdzidzi wakubva mphangwa Chiputikels. Onyelero lekani temanani tayo. Ichalireni kadeya palemu, ichalireni kadeya. Kaidi simbutu ya kukala motayu. Alipo na kutesa komero na mkaidu. Angabuzwa pili kudambu kuru kubazi. Atoma, muli undinona kubi, muli undinona kubi. Toma chipa chipa na basu mpiso kutuela kutakwe simbiri na punto mkaidi. Mkaidi nkabi zolerwa, mkaidi nkabi zolerwa. Anadzolera mkaidi ziwani kutunoyo ni nsinsinali kutibuwa ni muzoni. Kubulikira nyanzar mpaka kuruvuma, kuzumbu mpaka kuindi kundzizu wazaka kwa napa unai.
1: Radio Moçambique se fala.
0: Bas, ndipedidi tizive mpangwa zon sofala. Apentilongi mpangwa nchibutikezi.
2: Estamos a transmitir a nossa emissão a partir dos nossos estúdios em Maputo, em 92.3 FM, 738 kHz na onda média e também pelo www.rm.co.mz. Um feliz feriado na nossa companhia. Daqui a sensivelmente 9 minutos, vamos dedicar o momento aos nossos mais pequenos. Por hora é música.
0: Basi, apalemwe. Tinapemba kulikiriro. Nakuti sikufuna kwa tumbo tae. Lero mpangwa nchibutikezi, nchivira na nzato kumaputu. Kabi kuoneka tae. Tinachitanji. Azungu ndia zungu, ife nife ya kafiri. Tinachitanji putu. Kasi ya matuwa ni nzizo kwa na uwiri wa petilo nkwa kwa na unayeno wa pindi mawiri. Dezo sezora shina toshi minuto shita zuli ya nzizo uwiri. Pindu nkabi zolero watae. Una zolero adi kuba. Dezo sezora shina toshi minuto shita.

0: Mwani kuwa vesera rani ya tukumulikira hifi ya sena nazo mpangwa zatu mwakutoma lekatu kupasireni mwanchibuwa agwa na wapangani kuti kututuka kwa udidi wa kusiana siana ninga mashkola mbutu za ungumi na pinangu pizinchi kumaza magetsi pisa pia kusiana siana mbalo mwenye mzikwata Mosambiki sebasi thayo akala munu munzinda wa beira awa ngiyo donkuti mzikwata ino ilikupitriza mbienda tsogolo na tangwe ya ufuru ya kamaku mashano na kibodzi independence ya kusira rayo na wapangana kutizana bodzi na kumi na anomwe ahala na tsakana wabasa munsitu bukira pa jensie na tsakana kuonerera udidi wa ntsanga ndiyo pansiku ya chitatu akutimizura nzero pakumala ntsiku makumatatu tuwera kuti apitrizi na kupinzira mabasa kutsetsa tsetsa kuli udidi wa munsitu zene za vesera radio na zinango zinazi jiti mpangwa zatu ni bano zinanga ndini ni shukari mwajap tiripa wodzi tito mina mpangwa zanonga tangwe ya piaka makuma shana na jibodzi ntendere mbalo maino dzikwatu ya Mosambiki kututuka kwa mbutu za kusiana siana ninga mbutu za kufundina mbuku na za ungumi sibasi tayo ponto na kumwazwa kulimotu wa magetsi mpisa pia kusiana siana na mbutu zinangu ndipi nalongwa na ala daviwa na Radio Mosambiki munu mprovinsi ya Sofala atipi ndipi dawiniwa pakati pantendere iyo alongambo pondo tangwe ya kudzindikirwa kwa udidi wa kusiana siana kwa pansi pa mataka pondo na kukwata kwa kahora basi twara kutakhala watu munu Mosambiki na pinango pizinji pakubviwa na Radio Mosambiki na tangwe ya kupita piaka makumshana jibodze pa ntsiku ya chinai ntsiku ya independencia iyo akhali awa athonya kuti safunika kuti ndidzi kwathu ipitirize mbi gumana udidi unango watsogolo mpepe khalapiri pakuthambarusa ino dzi kwathu tinepa tibveni mafala anga asadabviwa na Radio Mosambiki.
1: Houve melhoria significativa. Criação de infraestruturas notáveis na educação. Exemplo, hoje em dia já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos instituto industrial. Mas hoje temos vários institutos de ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é um ganho.
0: Vizinho de Pedatinja, Pericuoneca, Tricupiona. Mano Basfuticale, Nemuno, Mokalaba Sene na Instituto Comercial e Bodzi. Alero mpizinji. Tekufunangana kundi kwa mbuza kufundi na buku, mpizinji kama. Ma universidade, na shkola maono, na zinango, mbutu za kusiana siana. Mbutu za ungumi munu nkabelongeka, mpizinji. Mwenye, kabufuni kututongi ulimire. Mpedidi upitrize na uparabasa, tuwera kuti tipitrize mbuife na kuwina pintu. Mpizinji, mwani basi, tina gaji, tina pinango, mpizinji pida zindikiri wapansi pa mataka. Mafala, angasi adaviwa munu mprovinsia ya Sofala mbalonga pa tangu ya pili pidawino na ino dzikwata Mosambiki pakati pa kukwata ntendere unu ninzizo kuchimera nzatu Luishita Adu Vashku na mpangwa za kulonga tangu ya kutimizula zeru kuli ala na tsetsa tsetsa mabasa a munsitu tayadu
2: munu mprovinsia Sofala anto anafuna chita mabasa ukonera misitu akukwa na zana na maku manomwe tode mapa kwa kubukira pafuku inasaka ona nchidikodiko pedidi nkati mweno zikwatu mkulongira anto adafungisa makuruswa newa pansiku ya chitatu uku kuruswa ndida kwa tansiku maku matatu inasaka pinzira mpamvu kuna ala na kita mabasa akonera udidi wa nsanga na kupangana kuti mabasa ni wachitwa pabozi pene na mbutwile na fungisira sargento mkati maino zikwatu magamaka kunyamatanta inazwika na eza polo ponto kitisa kuti anta kusiana siana adabulukira maprovincia mazinja mkati maino zikwatu abulukire iwo afungiswa magamaka tangwe kuziwa onera ulidi wa nsanga saka ona nchiliko di kumbasa kasira piripinaza mbapizing kutengezwa saka tendeza misero naoneka mizi ya kusiana siana inandawa na matungero audidwa nsanga pabozi pene na pinango tura kuti asake ntendere pakulonga panzizu ka pangizirao kuna ala na mapakwa na uziwiso no mai eliendona Constantino alonga kuti kurusu neya kala kufunika kakamwe tura kuti iwo achiti ninga munafunika mabasao.
3: Chegamos ao fim deste treinamento, conscientes de que não somos os mesmos que aqui chegaram. Adquirimos conhecimentos técnicos.
2: Tafika com apeto com a curuçuí. Tafika, kufika kwa dakitefe pano, kwa sikanonga nzizu dafikefe. Tenepa ifipano tafika na uziwisi, tafika na nzero, tafika pano, batiziwa pindu pa kusia na siana. Tina kupangani kutenzizunu na longefe, ifipano wate na chimo chinango, tisaziwa tendeza misero, tisaziwa sebenza ninga munafunika, uku mbati vera nambu ni inga antu. Tamala sasanyike fipano kutititendezi zikuwa tuino mbati saka koya na kuzesa udidi wa nsanga kuna mbumba uku mbati ukoya tulakuti antu kondi chita makunji. Tina kupangani pontu kutipanzizu bosu bosu mulembe wa utongo enu provinsi ya Sofala mbuya Manuel Rodriguez tunalonga kuna ala de malapakwa kutim asafunika achiti mabasao na pingo mbatendeza mninga piripi da fungi swao mbachita pia unsene tunakutiziku inu yende pasogolo.
4: Represento o fortalecimento das capacidades nacionais para a fiscalização.
2: Kupakwa kudachitwa pano kusapangizira chikotesu. Tingalonga chikotesu chenzero, chakonera udidwa nsanga, pabozi pene na pionsene pina kumanika nkati manuzi kwato. Ponto pina fune fembo, pekuti imwe mutendezi ninga munafunika zikwato ino Mosambiki. Na kuti imwe munga tendeza udidwa nsanga, mkukoya udidi kuna ala na kumanika masu nsikuzinu na ala na funabawa kusugolo kwa ndima. Safunika kuti koi udidi wa nsanga. Mbwenye mlembe wa utonge na salaka na mataka na ukala kudambo pafuku na salaka na mabasa ulimi ukala kudambo na umezi mbu ya Gustavo Jeje alonga kuti kupakwa kwe kwa kufunika kakamwe na kuti kusasaka kotesa konero kwa udidi wa nsanga. Ninga kulonga kwati alikudikira kuti ala da mapakwa na uziwisi akonisi tendeza ninga munafunika bechi naoneka pansiku na nsiku ya kukoyo kwa udidi wa ukalwa kudambo pondo na udidi wa nsanga funa tendeza kuti udidi utendeze ana Mosambiki.
4: Por isso, exortamos que coordenem e apoiem as comunidades na resolução de problemas que podem concorrer para a prática de atos ilícitos.
2: De tangue, ifipano, treco funa, coco ieruzano, coco ibe, mupitilize mamuchita basano na pinga. Muchiti basa kutimukonisi peza mbumbe na gumanika mbutu za kusiana siana, pakutonga misero, pakusaka kolumbanya, mbumba na udidu ansanga pabozi pene na pinyama. Tizafunambo pontu kutimubezi nduli, are anansambu, ana wakuchitilize chita pino kuba na kuzengeza udidu wa nsanga mbakonda tautoeza ntemo. Safunambu pontu kutimu patibasa na polisha na polisha na oneramigano tura kutitikwa nisi weza nduri nsambu wa kubiwa kwa udidu wa nsanga mbakonda mkazinjikeni toeza ntemo. Musafunika kutimu chiti basano uku mchiti base didi kutitikulumbanye ulidu wa nsanga.
4: Deve trazer impactos positivos na atuação da fiscalização e na satisfação do trabalho público.
2: Fala ya mulembo utongi anasalaka na mataka ukala kudambo mbuya Gustavo Jeje mbakalonga pansiku ya chitatu pambutu na pakwa na uzuisa polisha pino asargento kunyamatanda ezapo panzizi ukafungiswa kurusu ya kupakwa kwa ale anafuna onera ulidi wa nsanga.
0: Pembe pichitika utongi mbalo mwa distritu ya Sherengoma kunyaminga munu Sofala ndiyo kusaka nzero za kufuna kuti alungamise piri pe makhaliro atu tikulonga mbutu zile zinatsakana makhaliro atu mbalo mwa Nyaminga mphangwa zenezo pontho na nzathu Luis Tayado Vasco.
2: O Tongon distrito é Xeringo, mas uma província só fala de uma saca patissa basa mbutuzire. Zina salacana que tancano tchê no ziquato, macamaca quinha minga, tracutiziquani sembo zessa penchenim. Penafunao macamaca andimbutuire penucaid, inagumanica pansa pa mataca, e cacebenza panzizu com agumanica portuguesa em catamano ziquato, pa boze penambutuire, e da pio antoazindica cam quinha minga. Topi na funa umbe kuti antu azindikire mbutu zezizi. Tina kupangani kuti mbutu zezu ndizo zinagumanika nzizuno mbazidasiwa nkabi antu nene kaziona. Pontu nangu basenda kaba udidu nagumanika pipale. Tina kupangani pontu kuti kaidi kagumanika mbaisebenza panzizu unoo. Ndiyo ya kuti pansiku zidapite izi ya birwa peno ya antu nene kaba pipale nchino kutondolesa. Mbwenye iwo kaka mizwa kuti abuluse ududunangu kagumanika pepare. Mbutu ineyo, nchakufunika kakamo ninga kulonga kudakita mbuya gidu mashirika. Mbalonga kuti psafunika kuti pikitu pia usene, tra kuti mbutu zezu zikowe, zikwanisi longa na kukulumbanya kitankano chenu zikwato.
5: Quanto a rentabilização desses locais e também na política da conservação e preservação dos locais históricos e sagrados. Então, daí vamos divulgar e vamos pedir até ao
2: Tingenda kaona tango kusasanyirwa pacho kwa mbutu zezu safunika kuti ife tikwanise zwisa kuna anthu azinji akhale mbapiziwa. Tipambo ifembo tiri kupemba kuna Arpak mbuti na sala kanambo mabasa auchesa na kutambirwa kwa alendo tira kuti tikwanise pabozi pene kalapans mbatimanga fumbi bozene. Ife takwanisa zindikira mitengo tura anthu anagumanika pano, anthu anagumanika nkati munu zikwatu na kunja kwa ziku, angafuna kuza kaona mbutu zezisi, alipe huko akwanisi ona. Safuna makamaka tizindikire huko tiganire kutimbutuizi, sisabezi ninga munafunika. Mbapo, pinafunika kutipichitwe, chakutife pano, tisake gumana pencheni tisake gumana kubiri, tira kuti tikwanise kulumbanya mbutu izi. Makamaka mbutu inazuika na masakre dinyaminga. Sifunika kuti tikulumbanye.

0: silene skanamwe mazomo mutamanga ndizendi kunyaluso ngandipangi kuti ndithemisa mwana uyu mani muna pigumana mwabasha mali ndisirani pedidi Ndienda dzire mopano madzira na mwana uyu. Mwana ndi kumona alikubva kupha. Kubva kupha ndienda chiri mimba. Musabwera mipata mabondo. Musabwera mbute mansoro. Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai. Hadalodzwa tai ndi mizimu yakwapai wache. Ndina mpasanyatwa. Kudabawa babache. Ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imwe ngabika nzembe. Ndeka nzembe imwe.
1: Ngabe.
0: Agomu wakunda ikanzembe, mundu wana kutatani, mundu wana jatani.
2: Ife nsembe, tisapidziwa ife?
1: Ne, inenda, tisapidziwa, ayavuwa ombo. Nani, numbana na ikapondo nsembe.
2: Mkabe. Tepo ife nsembe.
0: Aha, agolero, mulu kusaka anji, jina sakemu nchanya. Bada kakuti mwana nkulodziwa, wano zino mbada fachino, kare. Mumu ndaduwala chino kareni ndi mizimu na nsanya mwabasha wali kwepa musafunika kutimwe musaka kuna ufa mapira asaja mapira hanaja mpungarai hanaja mapira mangarai asaja mapira mugodane mwiki nzembe mwava muli kunipesera pedidi
1: anawanga mzukuru wanga
0: mwanaku wangira hatu mbatamanga munga maika nzembe gede nabuka mbatamanga panzembe pale kwena mbatamanga kakamu kwena basenzeka kuna nzache mwabasha wali munga kunda kupiwangiza mizimu na zani eta mungu anatambira mwamba shamwali
1: ombas apo tinaikira kupi mizimu kwa kwa kumba kwanga inivano ya vwachi
0: anaikira kuna machi kuna babachi ndi kuna funaikwa nzembe kuti babache mbuyache atambire mwamba shamwali anataka ika kunyumba kwano muna udzinza
1: mhabi
0: hapo muna saka ika zani kunyumba kwano Safunika mwende kagoda mire Mulangane kuna pini papangone pia nsolo Mwapa shamari Mkwati kuna mapirare Mugodame Mwapa shamari Mulangane kuna sigaro Si ya chizungu rae Sigaro ya kwenda kaumbiro na thamba ya mfigu Mwapa shamari Umari kumanga na ncheo Mwapa shamari Awangiratu mwana Mwanyi mungo kunda kupichira pepa Wangiratu Wanga batamanga pansembe pali Mwapa shamari
1: Mwambas Kama nina Nina
0: Ngabe tai Shamari ningabuka pano Ndina nsakile pimitombo Kumpu kusapu kusapu manungu viache Munsolo mwache Piansene piane Pia mara majinsembe mina ikiwa Waba shamari Ndolunga ningampa santombo pano Piansene pia ma Majinsembe tingi ikiwe Una babache kwa meru Waba shamari Ahe Ini nda maana pano Muna pina ngupia kupunza
1: Ngabe Apo nsembe Tinaika Njijuanji
0: Jamauro Zua inakita te Nde inajazu mwineri Zua inakita pe Ahe Ima mamu godama Mnumudule shinero Kabe vasa patu Ne shinero Ne enji Mugodama vansi
1: Buruza pati
0: Maburuza muna vala Mumenye manja mwansene Kutifi tabwela panu Tabweza kuikirani Pe wachi ndimwe Mwana mwangise Pe pali mwana na wasira Wapa shamari Ahi na ngilipenda ini Kami china nguja kulonga Ndiku kufunzani Kutumuna pina nguja kutimizira Timizirani Ini ndifuna ndende ini Zue edoka kuna kalini ngutari
1: Matumazene ale Penu tia kena serveja penu
2: Aunga pinipa na
0: Ndaronga nipa Nipa Apa kafuni ka serveja mbeki zungu Wapa shamari Nipa Ipesa kita pipa, isa kwa togoche, mbifundura, mbikuwa shuka, mbuka ni mazi, mazi mbia wawa. Serveja usa kita tani. Usanzua kupikuwa kwa kiserveja. Ay, unkulu, ndumaluku, upusi mwana usafuna muendeze.
1: Kabe, sinangabe, sukuwa kupisiwa kazi.
0: Ndu kukupanga pia nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kariene. Wafa shamari.
1: Masikarombo, tukwa tembu foja.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulimaku nyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba unayikapo motu. Maku iwambiza gede. Mwumba umba gede. Watanchia umumangandi. Mwana olu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetele ya vwache. Adabara babache. Wapa shamari. Mwana kwa wanga. Hinde hini njiripenda. Waka muna pina ngo. Funa pina ngo kutimizira. Timizira ni ndachikuna kareni mkutali maningi. Njiripenda hini. Njiripenda mama. Njiripenda. Awangabwera na nyatwa ansiya makundi gujula vano
2: inde
1: mukakutali
0: dipangeni mphapo akunyengetani tani azimu awa
2: nata azipeno maya shirika
0: akujengeta ni mbutani
2: satani azima alonga huyu mbiti atimu munafunika
1: tapiva pive alonga kuti
0: anyakumpepo adabwera
1: unandipeza pinangwa piva
2: tapiva maya
1: tapiva alonga munaika sigaro
2: Ati muna ikansembe.
1: Na ikansembe ya. Mbia zimu mwana na ya darozwa ngabe. Na chibozi ngabe.
2: Mbia zimu ya chinsembe ya chinja maufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe papa nzimu bila buka wakupangani, right?
1: Watipangani.
0: Wakupangani kutumana ya kupakupa.
1: Inde.
0: Akupakupa, kupansoro, mendo, mimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika ugwe pili. Nzimu udabuka. Kambili nzimu udabuka wabuka mkubwa mwango.
1: Inde.
0: Agora deve akolonga kuti musafuna mwiki nzembe.
2: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe ile, muneka ya mapira.
2: Ndimo
1: mwene.
0: Alonga tepo ra? Neka ya mapira.
1: Apo alonga sigaro ra?
0: Sigaro ya chikaukau. Yiri masamba masamba.
1: Oh,
0: apo choda kumunda ale.
1: Masamba alo hafu.
0: Na
1: masamba
0: mfigu. Muchiti kuiwambiza. Mumalimanga na njeo. Pena nditepo ra?
1: Ndimo
0: mwene. Mwano mungu kati ninga chifoe mumangili ninga kapundu.
1: Inde.
0: Akaninga kuti nimbu yache kalene pikaja iye.
1: Bareke fara mafishu ya chikino atai.
0: Munga makupichita pensene gede wa mwana chituwa na chuna. Mbonyi pepezi ngabe.
1: Ndi
0: manera na longi na doni ni pano hapo.
1: Inje. Napo
0: kumisoro ndo 200.
1: Ah,
2: pikupiri.
1: Pikupiri.
0: Ah, pikupiri kumisoro.
1: Ishi.
0: Inde. Inje tukadi
1: tamanga pano. Napo sembe yake inaika nzijwanje.
0: Na chamaulo zuwa pe.
1: Inde.
0: Zuwa muna kita atobi tepo nguku zifuna zipite. Imwembo muna ikamu nsembe tangwili mizimu saja ura zezire. Munga ikacha masiku wa vintora na jemu wa mazerora. Nga bita ira nzimu tae.
1: Andi
0: tapivu. Ndibibi basi. Banzani mwende.
2: Banzani. Akura mai. Nika ufikavi kunyumba kwano. Tendenitu kunyumba kwanga.
1: Kwa? Ndifika pondu kunyumba? Tendi katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiipi. Ini ninga maike gubede. Mnjizabwelela pia anga kunyumba.
2: Maningi.
1: Andi tende. Tende mwana anga. Si. Nina. Mazalani. Ha?
2: Karota.
1: Ha?
2: Karota.
1: Nafuna kuja? Mpasta nkabe pao ma?
2: Karota. Kuna nkabe pao mae. Sia pao kunyumba. Tina fika
1: jinti. Tafika.
2: Tafika.
1: Tafika.
2: Mkukumbula supi kani. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipo.
1: Sim. Alonga cerveja.
2: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, Ive? Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
1: Alonga nipo, alonga cerveja.
2: Tica que é cerveja.
1: Tica cerveja. Tica
2: cerveja, tende. Tá gula cerveja,
1: já tá gula. Nipa te ao pia nipate o mundo, te nai pata para o pire de mundo. Nai pata o...
2: Ife, tcham, peti zungo, mamá, tem
1: poda mente. Tendente que é cerveja.
2: Tica que é cerveja, poda mente.
1: Ndi mamwe.
2: Ah, ndi kirete ndi nina funa ikara. Ndi kirete dzala.
1: Ta iyo ta dzala kumbani. Ne ine nafuna ikira ta ta dzala nga yavwache mwana.
2: Ah, ah ndi.
1: Si yavwache mwana ndamkata.
2: Ndi yavwache. Ndazo
1: da pidalongwa kulera.
2: Ndi.
1: Ndi mamwe. Apo kudodomeka dodomeka na kulonga tani bando.
2: Agora mai kwezo shita pore ansi nsembe faji mkwezo.
1: Mvembo shita pore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
2: Kabe, mai fisa dzolonga chisena chisona chisa chita funganja, funganja ta.
1: Ndi mamwe ne tendeni ne ndina toeza imu.
2: Ife funganja.
1: Je bwantu ngabe.
2: Imu
1: poti pori, ikapori. Ine chisungu chanyata.
2: Asi kweza.
1: Ah.
2: Mwana 20
1: ndono.
2: Mwana 20 aki for cerveja vodele de cerveja.
1: Ah, isicho.
2: Ah, agora vou dele.
1: Ine ya vano receberi. Anafunaika. Você vai pori, ine vai pori.
2: Vai ika mamá. Mamá, você que vai cansando.
1: Apoio o pinatite ongo. Kaira pangono.
2: Explicarine, mamá.
1: Ah,
2: explicarine.
1: Chimbisa.
2: Longane tempo. Fala assim, mamá. Chimbisa tá no. Ah, mamá também. Mukusta dodomeka, ne?
1: Anangawa. Mwana kuduwara, iya kupambuka, pambuka piache. Longa mbapa, longa.
2: Ansi estava por sempre a avó dele, criança doente. Ansi estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar boa, sempre este. É mal, e também cansa sempre, acabou. Entende, mãe? Tamaica uh-huh. cerveja.
0: Tamara sim sempre.
2: Tá acabou. Tamara e sempre. Da cerveja já pusemos no copo.
0: Que fina uma punduca nenhuma.
2: Aqui foge coisa, mamãe.
0: Da piva, natura tempo.
2: Entendeu? Critica cagona.
0: Entendeu cagona?
2: Gona.
0: Manguana nina besera.
2: Você ainda como? Doente?
3: Doente?
2: Doente? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava bom, agora é mãe, é doente.
2: Ah, vou com o papão de base? Agora já, com o japacha.
3: Já vou com o meu avô. Vou,
2: vovó, a tintina na boeira, na fica. Agora, na, chegar agora, vovó. Ah, na fica, a tintina, na chegar agora.
0: Tudo quando com a nossa cananga, pelo tiro, tá em bianca, pelo.
2: Agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, ano passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, que tudo não está gona. Mas mamá também. Mamá está de boca, está atrasada.
0: Odi, odi, odi.
2: Fica ali, mamá.
0: Mas te beça, Didi, mãe.
2: Tá te beça.
0: Onde? Mas tiro, tá, né?
2: Ah, continua, vai ser doente, gona titulo, não gonou nada, criança, mamãe.
0: Não dormiu?
2: Cabe. Não dormiu nada.
0: Como é que papi não é que não é que
2: não é
0: que não é não dormiste?
2: Nada.
0: E o da gona, mas segura?
3: Ah, não, cara, não matou, mas o gona, sentosa.
2: Manheceu, manheceu.
0: Como é que você não te tira quieta, quieta, pipa?
2: Eu te fez de papa.
0: Cuja, não quero, cuja, não quero comer. Mamãe, você tem que ver o ponto para coentar com ele. Cuja, não quero,
2: cuja, não quero, Atani. Já, cuja, para, cuja, não
0: quero. Uá, e nepano da boa nascima da pequena masico, na empende za coambas da boca mupeia.
2: A de sentar, mamãe. A ponte que afinal,
0: uá, bora, uja, já, enfim, da gênero masico.
2: Quando mamá tende no ponto tende com na maia a quatro peças dinheiro ato mamá a nem pata não
0: tende mananga tende de tamanho trabalho
2: com coisa boa
0: tende tende ah bom me passa de embalo bora anda me quer cari bora
2: minha filha mamá doente assim
0: mana patica maningu odi odi odi odi
4: andi pitani
0: andi machibesa jibu.
4: Ah, machibesa. Mbuto njeni ya kala nivansi.
0: Mwini andi. Tabira.
4: Andi. Kini kukuna kwanu.
0: Ni mkwiri anga nkabe. Napanga mbubuzi sa macha. Macha ya tinkabe da kuna kitu za.
4: Ima mwaikatani nsembi. Mwaikatani.
0: Nsembi da ikefe. Da ikefe ya tu mjijinu nje tuzungu zungu. Iu macho waika.
2: Puzemu jukweza nsi mpore nsembi mbashi.
4: Agua pizemu, pizemu. Pizemu azimanaga kala mzungu. Pize mwanaronge mwa azungu amepewa chaka kala nzungu
0: inde kamanda pironge ni vani
4: alangana nini ndikupangizwa basi mu pensane pidalonge ni vani mumudena kapichita tai makwata cerveja mumuyika chinenda kolonga nemwe mwenda kolonga ne chizungu iye munthu anolonga nai mule adeke kere munsembe ule ne balushunga kwadziwa
0: ande
4: inazweli nguni
0: inembo pontho ndakhala nkulu vese
4: agora mwana no anagona tani chitulo
0: hapo mzina sinembo da chisenambo ichi ni jijina ngusandita hata hapo
4: agonje inakupasani nyatwa penu mfungu ndi shikola penu ndi ninji muna pidziwa ndimo penda dziwe mujinjino chizungu sakitwa muna chizungu pichikafiri kusakitwa muna chikafiri tangiripe wache hanaiziwa garavata tai nganaziwa rorojo tai inadziwa iye ndi kapundo ndasironga pano kuti sakani chifoya mamanga mwana chifoya
2: chingo
4: mamanga bachani kakapuni hapo mwana no anazawanga tani
0: na mfazika kabudula iye koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyerish mbana kagula madishkala tavi
4: hapo mpapo mfuna ndivundisi
0: wakula wa madishkala tavi
2: wakula ili kiriansa mama adona kusen karatavi
4: andi mpapo tepa nisafuna ndi kufunzeni panu mabwela za kota dinyeruanu o mazabia sila jikumi jamwana
0: tai tazaka visa da chikumi.
4: Chikumi jamwana. Agora ni kukufunza ni tepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsaki nsena. Podi busa dinyewe ni mumpagari.
0: Inde.
4: Akuikire ni nsembe. Arungi ntupo pe wachi mano ya wachi mano yu.
0: Inde.
4: Anga makunchite pensene gede. Agonga konta gona bayani za pati kubanga mkaitaye. Sinefuna vire.
2: Tapiva. Tendia ni mai. Mai.
0: Oye.
2: Ambona ti tende kasake tia uyo analonga mani michisena uyo
0: mkazi uyo kumoyo.
2: Ah, kumoyo.
0: Mazarari. Ono ya sachida nyankonza nkonzare?
2: Tende mai. So tende ni tika
0: tende mwananga.
4: Ndoko ni kwe.
0: Tende.
4: Ndoko ni kwe.
0: Tende.
4: Mwashindaronga teba mkwati foja?
0: Ah,
4: ufa mapira?
0: Ndimo.
4: Ha? Ndimo. Foja muna mumbira pa.
0: Apo nzina.
4: Muna imbira, muna ikira pa karta. Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa pediti pa?
0: Tapiva.
4: Ah, munga figa kuli chinjani. Ah. Chinjani.
0: Apo ufache?
4: Ufa, tuwaga mapira.
0: Wa mapira.
4: Ah, ona mwana pumbula maya wa.
0: Nini? Habi, ah. Maa, siku pumbula taya. Takula pia tumuno pina.
4: Mpijuzungu, la?
0: Takula pia.
4: Mwenda kaika servesha. Nukupangizu hapa kutumaika servesha.
0: Ikafunika
4: ni serveja?
0: Ngabe daika uyu
4: ito. Mwekanji.
0: Daika pia pia kuchena ipio.
4: Pia kuchena ni ninji.
0: Ati ninji pire.
2: Pia kuchena mama.
0: Pia kuchena pire. Pia kaninga nipa bongo.
4: Inafunika ndi nipa inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Kangiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa. Kama nipa. Ya kuipana goja mapira manga.
0: Nda piva.
4: Ndokone kekipansi.
2: Nda piva. Mama isu vose poji na kabesa ne?
0: Iu ngafika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa. We na kulongela ati chisena chakari.
4: Ah, ni chisena kinafunika. Ni chisena, ndokoni.
2: Mama, what if you can say? What now she can be?
0: Pirembe, binango, pirembe.
4: Ndokoni, ndokoni. Ndokoni kavundi. Kavundi seni.
0: Apo, mshu. Muna mpata mpata afi, mwana.
4: Mwana ndo mtombo, ndushu. Sikizenu kusireni, pukusireni. Mazi chikulu chidolongeni ndicheche. Mtombo yu. So mkomu mabwera pa. Papa nganga, nampak buka kau ni pes. Macam kau main di church, muka ikut sen. Nanti sena nene kau zungu tak?
0: Tapi apa?
4: Mama beri. Munga mama muzan di pasi dinya ruang.
0: Tapi apa? Tina buera, tina buera. Tindu, tindu kau main masalah.
2: Tindu, tindu, tindu. Si kita manggil main di sisi meri main.
0: Kamu angkat sunor yang benang kumana ben?
2: Ben, aku tina kumana ben.
0: Nak kumunda aku nang kumana. Aduh, aduh, aduh, aduh. Banana ran. Odin, Odini.
2: Kono.
0: Inde.
2: Ah, pita ni fambani, fambani.
0: Machibesa didi.
2: Machibesa didi. Manungwaje.
0: Manungo.
2: Karani pamfumba. Machibesa didi.
4: Ah, machibesa didi. Pita ni pamfumba.
2: Takala. Abunze. Eno kunjira manungwaje.
0: Manungomba didi eni.
2: Ni manyanya mina ra.
0: Ande.
2: Ndaone ni pandi kwa kukudua lani.
0: Mbwele
2: mbani ni nzukulani?
0: Nzukulanga.
2: Mbwele mwanono. Ui ni nsikananu?
0: Si.
2: Ui nyatole?
0: Nje.
2: Nje. Andi mai mwakulani mama.
0: Nje.
2: Haru mbanka nsikano. Uku mwana nga kunenseka?
0: Ay kunenseka si. Kunenseka. Tapangwa ikwansimbe. Tapangwa kaikansimbe. Kwa diwe? Kapitumbuze ndiwe.
2: Tia ifu tazapano. Kuli mwana ya kuduwala. Agora dafika ifu maiti kadena kwenye luso. Dende ifu kwenye luso. Agora tafalari kweza portugeji. Wanifalo portugeji. Mama ufalo ansi mzungu ule. Kweza kurandero. Falo ansi portugeji na mfika bi. Fala kumsutele. Tia letu mnuvoso masena. Noji pa fazer saber bem masena. Com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tem que comprar nipa, comprar
0: folha.
2: Ah, tabaco.
0: Folha chulo, quambi, guacuchita, guanteiro, quando é peio, chita cigarro.
2: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe.
0: Uma tamba mfigo.
2: Muka zinkulunzanga. Huna pensi wata mwana
0: kutama kena kuduwala. Dama kufiduwala. Kufiduwala.
2: Apa ate ye mwana nwana rusovi. Nkuloma piyaki na chuzungu pina kwa kufungata.
0: Nzeru za makuenda mama. Nzeru za makuenda.
2: Pina wani mzeri angakuluwala. Agoti sipirikura umatitia. Paratani. Parasabi kufolari
0: kwa. Para ikansembe. Tangwife ta ikana chizungu.
2: Nyanyamina muna kwa zalonga chisene mpalonga nsembe rae.
0: Pisungu ipiwara, pata kumbaka mbali maso.
2: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
0: Nkabe, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noreno, nei wansikananga, mkumuvu wansikananga.
2: Nkabe kwa zalonga chisena.
0: Nkabe kwa zalonga chisena.
2: Kwa datomiri mwana kutabuka,
0: sicho, pata kumandi, haka nikumana, mindironga na mwana, ikalindhongo ya koka.
2: Musabwa chizungu chokoka.
0: Mba salonga chizungu chokoka.
2: Hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
0: Simwe muna kushkola na kushkola kakamwe ko.
2: Huku lero musafuneka nsembi mkubichi mwani.
1: Pinango na makupidwala pata kwa katai na tai fasidu pata kwa katai na tai.
5: Ah, ndepa hapo. Kagureni nipa. Nipe sagulisha hapo. Mugunipa nipa sire sire pinongo tenta sa tai. Kwa
2: tia na vai comprar pra nós, é?
5: Imu kwa nisa kwa kagureni. Tangu gomba gereja.
2: Now. Kweza, ok, não conhecemos Jesus Nipa.
5: Cadê Nipa?
2: Não conhecemos.
5: Mas quando é Jesus Nipa, aí.
1: Mas ele saiu a por um não se quatro daí.
2: Não conheceu Nipa.
1: Não te pensa. Mas
5: ele nem liga por ele.
2: Está de dinheiro.
1: Aromba folha o pão. Cadê o massamba? Massamba.
5: Hoje não fazia sair Nipa, não compreendo que tinha nem não compreendo que Nipa enchi cigarro, enchi mazerani.
2: Não, não te pedir vovô, titia. Assim, coisa para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
5: Tem de longe disso,
1: sim. Sim.
5: Eu vou pegar o bilhete. Ningama kupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
1: milazi shano kwa
5: nika chisena chisena mchimwana
1: ife kuchimwana karampera
2: mwana mwana fazeru
5: kuchizu kuchisagulua chisena
2: titia chitamu pedidi ki kwantu singu
1: kwa mwana nini mwana
5: milazi shano anga wanga mwana
2: tia
5: adi
2: kumiko
5: juu mwana funa rai.
2: Não, titia, vamos pedir.
5: A tia me disse. A tia
2: vamos pedir. Titia, falou. Titia, vamos passar.
1: É, ok.
5: E muda na casa, pera, mubara, mana, cuzana, e muda de longa, tisana, tchau.
2: Mil, vamos
5: lá, mamãe, minha mulher, uma de Deus. Andai pula, nipes.
2: Vamos, já chegamos.
5: Nipa, folha hoje.
2: Sim, já chegamos.
5: Agora, muda o famapira.
2: Tem, farinha.
5: O famapira.
1: Tem da campura munhava.
2: O
1: famapira.
5: O famurumbi.
1: Murumbi,
2: nada.
1: Tem. Gabi, ufamu?
2: Nada, namurumbi, nada. Só
1: falo uma pira. Eu panguei num gol só a longa, mas
2: falo uma pira, mamã. Falo uma pira.
1: Falo uma pira?
5: Mbuia com a cara azoa.
1: Esse só de uma pira.
5: Disanzio, mbuia com a cara azoa.
2: Falo uma pira, mamã.
5: A longa, uma pira, né? A cara de uma pira, mas zoa, não. Entendi.
2: Falado.
5: Apo iyo godama, unafunalongere ndiyo mbilonga ini iyo mbulongambo.
2: Apo leo fikati pe?
5: Ugodami.
2: Godami kweze, uke.
1: Fikati juwegu.
2: Ah, fikati juwegu.
1: Ah,
2: matabe mama.
5: Mwafirati mwe. Godama?
2: Juwege.
5: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
2: Kapundu, uke, uke mama.
1: Uwa, ama chikatavyano.
5: Tai, tai, tai, chikatavyo.
1: Atidula chikatavyo. Mulani pepe chikatavyo. Mvazike tuera.
5: Pata tuera umazo.
1: Mvazen tuera.
2: Akele kweza. Rasgado?
5: Ah.
1: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança, e ué? O atangan?
2: Ah, tá, mamãe.
5: Mangue,
2: isso está aqui.
5: Mangue.
1: Mangue. Jale
2: amare, mamãe.
5: Ah, godama.
2: Da godama.
5: Mãe, não, godami sempre.
2: Joelha lá, você.
1: Uau. Longa na tisena, o que
2: não é? Titi, mamãe, também na
1: tisena. Assim, mate, na tisena. Agora, longa, tempo.
5: Dinipa no nhato.
2: Aqui, eu, nha.
5: O longa na tisena, piripi na longa, no longembo, o viva?
2: Sim.
5: Longa, dinipa no nhato.
2: Eu, nhato.
1: Gide, nhato. Longa tisena, mwananga, longa tisena, mwananga, longa tisena. Gine, nhato.
2: Eu, nhato.
1: Gade, mwanawe, ngutwe. Karonga, katueza.
5: Napata mkono aji. Napata mkono aji. Ah, ndagodama nini pano nyato. Ndagodama nisa kikira nini sembe. Imu yavu. Imu mkupata mwano. Mwana kufa kupa.
1: Pepa.
5: Imu ni mazoa.
1: Pepa.
5: Kwano azoa ndimu angona nyambiri.
1: Pepa.
5: Anyambiri ndimu muna hojia mkangaiwa zinabuwa mzimburuka.
1: Pepa.
5: Ukutepa mwana napatika oyu ndimu nzi mwana mwaka wakapata mwana chini
1: pepa,
5: nyato.
1: Pepa, pepa,
5: nyato
1: pepa.
5: Kudembeti na nzizuno.
1: Pepa.
5: Kutiniku kukira ninsembe ufaka jemo mapira ngono.
1: Pepa.
5: Nipe kamwe njishi.
1: Pepa.
5: Sigaru kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushi.
1: Pepa.
5: Ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita benepi.
1: Pepa.
5: Ndi mwedi muda mpata mwana uyu. Imu mizimu ndia muda mfunga mwano.
1: Pepa.
5: Musuzuli tuwanu mwana wanu ungu mwansana.
1: Pepa, pepa.
5: Chapizo kutisaponya. Bada mdelemu nalero. Mkabede ya kukumbukani pa kukira nisembi.
1: Pepa.
5: Ne babache, ne maiwache, ne ana da kukumbukani.
1: Pepa.
5: Lero mazapata nisikuni.
1: Pepa.
5: Ya kutapani kukumbukani. Leta maika pionseni pingu kila imu kuzunguli la mwana wenda patemu.
1: Pepa.
5: Kwa mwana nalero mwusie mwana kwa nisona chikumu. Uwanu ungu mi wa mwana. Uwini mitombo ina ikene mama ndinsembe nekefuleri tambirani nsembe leke
6: maikuru mbati veni zina
5: ah ndinyatwa na dembedzi
4: nanga ni rosa
5: ndinyatwa
4: ndinyatwa kama nengi nazita borani
6: ndieta ne pano transita wakai mbuto ko sabiga nyotoka musachita malonda
4: ifi pano tsikita malonda kupika chakuja
6: chakuja si musa zengeza pekuja pasiku musakwanisa kutambira mafagesha ngasi
4: ingino kesana na siku za ndule kalende tikakita malonda adidiene makikino na makalido kumwa chinja
5: I'm going to go to the house. Mwana anga gona chituru. Mukamba anga mwatama ikansembe, mwana gona chituru. Kwati mwana mweni na shpitata, kwa mara zani, tukona ninga seya sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mweni na shpitata kama lisi, mwati mwana anga kwa ngeni. Leke msembe tepa, nduntro, ndungonweni.
1: Tapiva, tapiva, napele katakuta kuna imwe.
5: Kwa biliza anga muzibweresa.
4: Sinabweresa,
5: sinabweresa, sinabweresa, sinabweresa, sinabweresa kwa biliza anga. Kabe uwe maika, sinabweresa. Aguru, tagona, tagona chituru. Tagona. Si, ah, si mwana kuona chituru. Kuna hoje? Kuna sema? Ah, si ndama pika ya. Si handi ma. Mai. Mai si. Tende na ndene na kwa mai. Tende tende kwa yafu ako tende. Tende.
1: Si?
5: Si.
1: Nyato.
5: Mai. Mwana kuona chituru mai.
3: Mwana yafu.
1: Masalale. Bora kuna
5: karota.
1: Karota.
3: Yafu.
1: Carota, carota,
5: a bona título humana, xi.
1: Era com o nome
5: de mãe, xi, a bona título, xi.
1: Ah, para passar com o papá? Ah, para.
5: Ah, bené para com o papá.
1: Na figo.
5: Mãe, tende a quando com a ganga.
1: Tende a tende campanha, a pote. Tumangeni mitoroa.
5: Tumangeni.
1: Bikada saliki lagio. Inde.
5: Tena pata tena uyu. Tena piku.
1: Iye mwana leka kunsuya bi.
5: Ngabe.
1: Tende nae.
5: Tapatia mai piku piku kumi.
1: Iye apidili piku kumi.
5: Tapatia manja mai.
1: Burusa piku pishanu. Mwana nga chitira tuntondo. Panangu pitandana pia.
5: Tabi mai. Tende.
1: Taitaya muna pisiwa ndimu. Tende. Kukomewa kwa imu. Tende. Tende. Odi.
4: Ande, maze mafika.
1: Ande, nzira. Machibese.
4: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
5: Bondia nzira.
4: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
4: Zikana. Ande, awanga.
5: Kutia.
4: Ande, drumiu. Mwana imwe, chizungu chane, chichinati chukukupuiseni, chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu ika cerveja ika nsembe se kwambo na cerveja adonga ni bamba
1: ande nzina
4: towezani makolano akali mutowezi mutowezi ovimu ovimu
5: falava isso
4: agorela za falaritani non falava bebe alera madza falaritani
1: tachita papatizika
4: ande mai
1: nina fasidu mamupwatako Akasia tayi kutia na pena cha rongi kisena.
5: Kweza titia?
4: Eh.
5: Tua fomu shamara kila
4: vuko. Agoteba mwenda kansaka mungu wansena.
5: Si.
4: Mbae kansembe vensene. Mamona mwana ngopia gamu gai.
5: Kinde. Akala titia dambeo. Sabia falari kweza mansena.
4: Muto misia jizungu ichi. Muto mito weza ama makorano wakari.
1: Kanava na pia analeru. Kanava.
5: Agora titia yeo jashi. Chisena. Kweza ke mtu kweza mama asalonga maningi kweza ke chizungu chisena
4: agondi tenepo ili ndilonga pinangu mparundi ndilinsikano ndikumako mpata mpata pano awangirati kabebe manerave so mukhalibala kalemwe muziwe cha dzulo Chachi dekile munsembe jire mumukanyezera kuti mwezi ungachitoko barweni chagare mumuika nsembe mbuya kyasafuna kuja ora zonsene pepa jamu kafuna kwata mupi maserveja tani tangu yakura kale maserveja ngakwadziwa anadziwao ndinipa inadziwao nduchema unadziwao ndikabanga
1: kabanga inde inde
4: ndipo nadziwao na bwadwa
1: inde
4: agoi mumsenda kwata pechi zungu mungwere sababu
1: pai wanga twasida mama ora zonsene akapika makabanga
4: ago mwazapichi mwana tani mai basi ndokoni
1: kwasijupata ku akipepi ngakupifuna
4: bila ndokoni basanga ndamana pano utatawanga wa dromana pano pepa taba tapatana bale
2: nada
1: awanga
5: vovo
4: nde andi wawanga Toezani chisene chano chidabarao na imwe mutoezi
1: shikola kaenda ngabe
4: padi wongafunza shikola mbuka adotore ii utingi vunza na pia nako adziu chisena
1: inde
4: wagumana nimbe wagula wagumana nkupi nigula maa chida gumana ya kutichiri chisajensena anapia anadziu kwa mkutia finani mumukaja ipi
1: dapiva nzina dapiva shimu alonga
4: mani
5: yanti ya ya manalonga teneva gireja tingenda gireja fala putugeji Tinga nda kupi fa putugeja tufatulonga chisena.
4: Ndekida kuangisa ndi chisena izungu cha kuangisa
2: tinga prendere masena no jivampa ye utambe vho prendere poko ye vho pandere
1: andi ndimo mwene andi ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhale na midzidzi nango tipirondeze maona mwana ntondo apata chiboyi chato Anu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu ndi ya Kalinganga. Linga mimba. Maiwache mwana Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana akali Karolina Kativu. Nyanyamina. Adatikira Nsembe. Akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti. Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahai wiro. Nkurangana makaliru ato.